0: Hello. È caro. Hello.
1: Cazzo.
0: È caro, loro trovano.
2: È lì di Roma, Dio. Yes, sir.
1: Siamo a Sissi.
0: A mi Ludumari, sir.
1: Io ne siamo. Siamo a Inbao.
0: A mi Ludumari.
1: Mi fermo, fermo. E va mi ubbia. Vogliamo aprire l'età.
0: Sì, va bene.
1: Vogliamo aprire. Mi fa qua. A mi ubbia. Va mi ubbia. Ok.
0: Ok.
1: Bene, sir.
0: Ok, no wahala, sir. Alright, I'm not actually there. Yeah, can sort of WhatsApp. My feel line is it. WhatsApp my better. You know, my local lamp fan. Is she? Okay? Okay? What do you mean to see?
3: Hello, sir.
1: Hello,
3: Carol. Yes, sir,
0: Carol.
3: Yes, sir.
1: Ẹjọ́ mo iṣẹ́ tí àpá ìmọ̀ká yìí sílẹ̀ mo fẹ́ tí wọ́n
0: iṣẹ́ èwo nínú ẹ̀ torí iṣẹ́ tó fílẹ̀ tó méjì mẹ́ta èwo nínú ẹ̀.
1: Aṣínà ni ti Aṣínà yẹn ni.
0: Aṣínà.
1: Ti Aṣínà tí wọ́n ní ewé ọ̀mọ̀ pẹ̀lú ewé egúre. Àti ẹ̀yìn bóyá sábìsì wà dá lásìkò ìgbà tí wọ́n ń sọ mí lọ.
0: Ok.
1: Ìjọ ká gbọ́ mọ́.
0: Ó ti dá sá, kò sí wàhálà. Kò sí wàhálà o.